0: Udah, ambil aja nih buat Mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun keliku-keliku.
2: K-pop.